mo fe a 90 wa jori wa mo ta 90 owo ese ori wa iwaju ori ase wa nbe baba ma

puma fenu ni pupau. Woni tin pale okan wa mo. Omu wa kayojo wa. Kale ma fi okan wa sipa ogbon.

alapon gbogbo iwe mimo ti je oye wa wi pe a mu okan wa san la daada ah eledumo re saanu wa o ba wa tun aye wa se o tun igba wa se o je ki on gbogbo to ti dojuru ko to pada bo sipo mo nbo.